0: the radio maestral, the best radio in town.
1: Pa gledajte, nije, znate što, i u tom smislu...
2: Nije idealan, ali, bože moj, ako ne tregate mu fergazere, i to je upotrebljivo.
3: You having a good time?
4: Oh, yeah!

0: ispunili nos u naš program.
1: Svako naše malo smišno mjesto ima svoje brige, svoje snove, lipe želje, one stvari i svoje kampione.
2: I Margaritu, i Visora, i Englesku, i Francusku, i Ameriku, prodali su Italijanima Istru, Zadar, Lošinj, Lastovo.
1: Moglo je i svršit gore.
3: Nesrećnje vrijeme, nesrećna država.